0: varmen i sommer. Det er sommer.
1: Jeg var din trøst.
2: Jeg var din hånd.

0: Petre.
1: Alo, bro, no, no.
2: Uči, miro, so...
3: Can I
2: take the payment? Jeg tror
4: ikke på menyen, da. Nå sitter jeg her med 10-20 kroner, liksom.
3: What about you stay here?
2: Mye koster med min kjellis, altså. 3,500 kroner.

0: Jeg hørte stemmen I hodet som knekket til slutt.
1: Sommer på MP3 alltid musikk.
2: For

0: same.
1: Er faen meg sommer? Og det blir jævlig bra. Vi skal ha den beste sommeren.
2: Velkommen til sommer. Barbie doll for barbecue. Baby doll for kamera. Vi drikker shampoo karneval.
3: Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren kartlagt, jeg bare peffer på Sattland, ingen kan få. Det komplisert i dag, men hun var single i går. Det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Dampi 13 klart, de serverer den iskald. Ber om et tillas, ser over bordet, halli finstas, clean. Det så fint, du kan være sint, eller du kan komme